ya palo fa cha ya la kulol pesedia palo lo o lo maso ka kokingo ai fa tai vi ele li mo le cha fo pa le fo ya suma tongo fie ya luma.